Sej, rad bih da je snimik u svoj cajc pjetkešnu lijepu zapoju. Ma pravjo, de tam hor, prav neč vina.